Ura ola, aya ola wale mai mai. Ura ola odigbo. Jume fittings. Kingata ye se nko loke nben.